zakoče bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

Bilo je u fokusu velike međunarodne policijske akcije provedene u 7 zemalja uz podršku Europola, tokom koje je uhapšeno 28 osoba, a troje djece je spašeno. Operacija je provedena od kraja maja do sredine juna 2026. godine, a obuhvatila je Kanadu, Češku, Njemačku, Norvešku, Poljsku, Švedsku i Švicarsku. Muška omladinska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u grupi E evropskog prvenstva koji se igra u Rumuniji. Izabranici selektora Alena Hadžića slavili su u neizvjesnom susretu protiv domaćina turnira selekcije Rumunije rezultatom 36-34. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Alen Hadži Muhamedović sa 11 golova, Aden Lugavić se je postigao 7, a Milan Dedić 6 golova. Mladi BH rukometaši drugi meč grupe E igraju danas također u Turdi protiv selekcije Izraela sa početkom u 11 sati. Susret trećeg kola protiv Švedske igraće se u subotu u Napoci također od 11 sati. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Poznavanje rada na gradilištu

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Feliks i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968, prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće

0: slušaju.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domiranu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, nebo do 25, a dnevna od 25 do 31, nebo zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu domiranu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, nebo 25, a dnevna 25 do 31, nebo zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo odumjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
1: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.